नमस्कार. 233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्साचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. आयज मंगळार, भारतीय सौर दीस, 5 जे शके 1948 म्हळ्यार 26 मे 2026. आतां बरोबर सकाळची 5:56 आनी 54 सेकंद जातात. समय सायकोपॅक मायमोगाचो येवकार दिवन पयल्या सभेक आतां आमी आरंभ करतात. सुप्रभात.

आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माध्यमातून उलयता. सकाळचे बरोबर 6 वरां जाय येता, कांय खिणा तो आयकूंक येता. दिल्ली केंद्र सक्सपीत हिंदीतल्यान खबरां 6 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो.

नमस्कार इष्टाणू, आताच तुम्ही ऐकलंय आईचे विचार किरण. आता ऐकूया भक्ती गीताची कारव आमचो आधार. इष्टाणू नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या या माध्यम चॅनलाचेर तुमकां सगळ्यांक हांव मनापासून स्वागत करता. आमचो आधार या भक्ती गीताच्या ह्या खास कार्यक्रमांक तुमच्या सगळ्यांक मोगान भरिल्ल्या सहभागाक हांव नम्र अभिवादन करता. आयच्या ह्या पवित्र कार्यक्रमांक देवाचे नांव, भक्तीचो भाव आनी सुरेल गीता मधून आपलो मन शांत, प्रसन्न आनी भक्तीमय जावपाचो प्रयत्न आसा. आमचो आधार नांवानच एक विश्वास आसा. जीवनाच्या प्रत्येक वळणार सुख दुखात देवच आमचो खरो आधार. या भावनेन प्रेरीत जावन आयज आमी तुमकां आयकूंक दिता काही सुंदर भक्ती गीता. आयकुया कार्यावळीच्या पहिल्या सुवातेक उल्हास बोया आनी चोरस यांच्या आवाजांतले हे सुंदर अशे भक्तीगीत कार्यावळीच्या पहिल्या सुवातेक.

जिवनांत कितले बदल जावं, परिस्थिती बदलू, पूण देवाचो मोग आनी कृपा कायम आसात. ताचो नाम घेता घेता मन हलके जाता.

0: इस्टर्न आयच्या धक्कादायक जिवनांत थोडो वेळ स्वता खातीर आनी देवाच्या स्मरणा खातीर काडप खूब गरजेचें आसा. भक्ती मनाक नम्रता शिकयता आनी जिवनांत अर्थ दिता. आतां एक शांत आनी प्रार्थनामय गीता कडेन वळूया.
1: काळखी रात सोपून गेली, सूर्याची रसरशी किरणां ऋतुमेर परसळटात. तुजो अक्रमीत मोगाचो प्रकाश सर्वेस्परा आमचेर

0: ग्रोथ आसा जाल्यार ते ब्रशान निवळ करचे, कित्याक तो ग्रोथ आसा जाल्यार त्या नुस्त्याक ऑक्सिजन मेळचे ना आनी ताची वाड जावची ना आनी ताची जतनाय घेवची. योग ऑक्सिजन लेवल चेक करचे. चोणकाची वाड जावपाक 10 ते 11 महिने लागतात. ह्या 10 ते 11 महिन्यांनी तुम्ही ताची कापणी करची, हार्वेस्टिंग करचे आनी ते काढून बाजारांत विकचे. अशे तरेन जायते नुस्तेकारांक ह्या स्केज कल्चरा वरवीं जायतो फायदो जाला. मागीर आमी पळोवया शिणाण्याचे कल्चर, शिणाण्याचे पालन. हे शिणाण्याचे पालन तुम्ही करपाक चित्ता जाल्यार पयले शिणाण्याच्यो बियो हाडच्यो. एक पातळ लुगट घेवचे, ते लुगटा मदे एक लांब दोरी घालची आनी दोनी सायडीच्यान त्यो बियो घालच्यो आनी ते लुगटान बांदून सूत घेवन पोता मारून ते शिवचे. मागीर हे रोप्स एक लाकडाची चौकट तयार करून ते लांबोवचे आनी मागीर न्हयेन सोडचे. 6 ते 8 महिन्यांनी शिणाण्यो मोठे प्रमाणांत जातात. ताचे मागीर हार्वेस्टिंग करचे आनी ते मागीर बाजारांत व्हरून विकचे. ह्या वरवीं लोकांक पोशण युक्त खाण आनी रोजगार मेळटा. अशे तरेन आमी एक्वाकल्चर करून नुस्त्याची संख्या वाडोवपाक जाता आनी नुस्त्याची मारामारी उणी करूंक जाता. नुस्ते काते ह्या विशयाचेर गांवां गांवांनी जागृताय वाडयता.
1: सो आतांच तुमी आयकताले शेतकामा भावा खातीर म्हायती. एक्वाकल्चर करपाची पद्दत ह्या विशयाचेर इन्फिनिटा मिरिंडा हाणें दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकले. आतां आयकूंदा संजीवनी भलायकी विशीं कारवीक दिनचर्या ह्या विशयाचेर वैद्य निलेश कोरडे हाणें दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूंदा.
2: दिनचर्या म्हणजे सकाळी उठ्ठा पासून रातचे निजसर मनशान कशें कशें आचरण करचें हे नियम आमकां आयुर्वेद शास्त्रान मुखेल करून सांगला. ही दिनचर्या जर सारखी पाळीत जाल्यार मनशाची भलायकाय बरी उरता आनी कसलेंच दुयेंस जावंक पावना. आज जगार चडशीं दुयेंसां जातात तांचे मुखेल कारण म्हळ्यार वेळार जेवप खावप ना आनी वेळा अवेळा निजप. आज जगूय खूब फुडारलां आनी आजच्या काळांत लोकांचे सिरविसी धकाधकीचें जिवन लागून सगळींच कितें सांगिल्ले नियम पाळूंक शकतात अशें ना आनी चडशे लोकांक ताचें म्हत्वय खबर ना. तर आमच्या शास्त्रान सांगलां की सकाळीं 4 वरांचेर उठचें, हाका ब्राह्मी मुहूर्त अशें म्हळां. सकाळीं उठल्यार मनशाचें मन बरें प्रसन्न उरता आनी सकाळच्या काळांत अभ्यास केल्यार कॉन्सन्ट्रेशनूय बरें लागता. उठल्या बरोबर देवाक नमस्कार करून मलमुत्राचें विसर्जन करून दंतमंजन करचें. दांत घासल्या उपरांत म्होंव आनी मीठ घेवन दांतांच्या माळांचेर चोळचें. मागीर गरम उदकाचे घोट घेवचे. दोळे कफान चिकट जाल्ले आसतात म्हणून दोळे दुगदुगीत उदकान धुवचे. आठवड्यान एकदां तरी दोळ्यान घरगुती केल्ले काजळ घालचें. ताचे उपरांत नाकांत 2-2 थेंब तिळाचे तेल नाजाल्यार घरावें तूप घालचें. हें करीत जाल्यार आमची पंचज्ञानेंद्रियां म्हळ्यार कान, नाक, दोळे, जीब ही इंद्रियां सारखीं काम करतात. तोंडार तेज येता, दोळ्याची नजर तीक्ष्ण जाता आनी आवाजूय बरो जाता. नाक व्हांवप, चोंदप ह्या सारकीं दुयेंसां आजकाल सगळ्यांकूच जातात त्यो जायना. हाका आमी आयुर्वेद शास्त्रान नस्य अशें म्हळां. सदांच न्हांवच्या पयलीं तेल लावन न्हांवचें. अशें करीत जाल्यार कात बरी तिकतिकीत जाता, कातीर बरें तेज उतरून येता आनी आंग बेगीन म्हातारें जायना. केंसांकूय सदांच तेल घालचें. ताका लागून केंस पिकना, तकली उसळना आनी केंस बरें वाडटात. तळपांयांक जर तुमी रातचें तेल चोळीत जाल्यार न्हीज बरी येता आनी रातचें कसलेंच डिस्टर्बन्स येना. तेल लायल्या उपरांत व्यायाम करचो. व्यायाम आंग हलकें करता आनी आंगाचें जडपण सुटसुटीत जाता. व्यायाम केल्या उपरांत आंगाक मालीश करची. ताच्या उपरांत आपल्याक स्वस्ता तितलें गरम उदकान न्हांवचें. न्हाता आसतना गरम उदक फक्त आंगाचेरूच घालचें हें लक्षांत दवरचें. तकलेचेर मात्र थंड उदक घालचें. गरम उदक घातल्यार केस बेगीन पिकतात।

0: आणि गळूनही पडटा. नातना मनशान उठणें लावचें. आमच्या गोंयांत तर घाम खुबूच येता आनी हाजे कारण आंगाक दुर्गंध येता. हो कमी करपाक उठणें लावचें. देवाची पुजा करून जातकच नाश्तो घेवचो. नाश्तो स्निग्ध आसचो. स्निग्ध म्हळ्यार जें कितें आमी सकाळीं खातात, चपाती, फोव, शिरो, हातूंत भरपूर तूप तेल आसचें. मागीर हलकेशे धवे सुती कपडे घालून भायर सरचें. दनपारचें जेवण सकाळचो नाश्तो पचल्या शिवाय घेवचें न्ही. आनी सदांच पितना गरम उदक पिवचें. हें जालें सकाळीं उठल्या पसून दनपरा जेवी पर्यंतचे नियम. हे तर सामके सोपे आसात आनी सगळ्यांनी जर हे पाळ्ळे जाल्यार दुयेंसा पासून आमी पयस रावंक शकतात.
1: आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राचे मादे चॅनल उलयता. आतां आयकूं येता आयज मादे चॅनलाचे वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

महाराष्ट्रात ऐकूनता आज माध्य चॅनलचे विदर्भाच्या करावीची रुपरेषा. करावीची रुपरेषा सांगू झाली की ऐकूया बरोबर सात वरांचे दिल्ली केंद्र सक्षपीत हिंदीतल्यान खबरो. सात वरां पाच मिनटांचेर कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट आनी उपरांत शुभ्रभात ही कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली. हातूंत दीन विशेश तशेंच सात वरां पंचवीस मिनटांचे कोंकणीतल्यान खबरो आनी उपरांत शुभ्रत कार्यावळ मुखार व्हरतना मनीसपण हाचेर उलोवप करतले सुशिला हळदणकर. तशेंच आठ वरांचेर तुमकां आयकूंक मेळटलें समाचार प्रभात. आठ वरां पंदरा मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान तर आठ वरां तीस मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो. आठ वरां चाळीस मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो. आठ वरां पन्नास मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गिताची कार्यावळ आसली चित्रसंगीत. णव वरां तीस मिनटांचेर भक्तीधारा. धा वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटा. धा वरां पांच मिनटांचेर कातारा. धा वरां तीस मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत कार्यावळीक अरूण कळशावकर हांचें गायन तुमकां आयकूंक मेळटलें. अकरा वरांचेर दिल्ली केंद्रावळ हिंदीतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटा. अकरा वरां पांच मिनटांचेर कातार हेमेरा दिल. अकरा वरां तीस मिनटांचेर प्रायोजीत कार्यावळ एनसेट उमंग तुमकां आयकूंक मेळटलें. बारा वरांचे कार्यावळीचेर उपरेश येता. बारा वरां पांच मिनटांचेर घरकूल. हातूंत तुमकां आयकूंक मेळटलें घरच्या घरी वेवसाय हे विशयाचें चित्र केसागर के सिरसागर हांचें कविता वचन. तशेंच हाची मुलाखत घेतली वर्षा मालवणकर. एक वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो. एक वरां पांच मिनटांचेर कांदावळा. एक वरां तीस मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो. तर बरोबर एक वरां चाळीस मिनटांचेर सदाफली. दोन वरांचेर इंग्लिशींतल्यान. दोन वरां पंदरा मिनटांचेर दुपार समाचार. दोन वरां तीस मिनटांची हिंदी फिल्मी गिताची कार्यावळ आसतली. तीन वरांचेर तुमकां आयकूंक मेळटलें हिंदीतल्यान. तर तीन वरां पांच मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो. पांच वरां तीस मिनटांचेर युवाणी इंग्लीश तुमकां आयकूंक मेळटलें. इटींग डिसऑर्डर अमोंग एडोलेसंट हाचेर नेहा शिरोडकर हांचें उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटलें. स वरां पंदरा मिनटांचेर शब्दोली. तर बरोबर स वरां पस्तीस मिनटांचेर कातारची कार्यावळ. सात वरां तीन मिनटांचेर मराठी चित्रपट संगीत तुमकां आयकूंक मेळटलें. सात वरां वीस मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटलें. सात वरां तीस मिनटांचेर चावडे रेकारवीन प्रोग्रेसीव फार्मर हाचेर उलोवप करतले कालिंदी साळगांवकर. तशेंच दर्शना पेडणेकर आनी माधवी गांवस. आठ वरांचेर कार्यावळीची रुपरेषा तुमकां आयकूंक मेळटली. आठ वरां पांच मिनटांचेर मराठींतल्यान तर आठ वरां पंदरा मिनटांचेर गीत गजल. आठ वरां तीस मिनटांचेर

अशे दोन दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांनी एक सुरे सुवातींनी सांजवेळा वा रातच्या वेळार जगला आनी गडगड सयत तासाक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वादळी वारे मारपाची शिटकावणी दिल्या. फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जाल्ले SAFF वस्तादपण सर्तीन भारतीय बायलांच्या फुटबॉल पंगडान मालदिवाचेर 11-8 अशें जैत मेळयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

0: शनि लांसो विश्वानंद पर तो तुमका योग कर देता सुप्रभात ही कारवे सुप्रभात ही कारवे एक मुखर वरदान तुमका ऐकू येता आता मनीसपण ह्या हाचेर उलप करता सुशीला हळनकर.
1: संवसाराच्या खंयच्याय खाची कुंशांनी खंयूय गेले तरी मनीस म्हणून मनशान आपली वळख आपणे स्वताच निर्माण करची पडटा. कारण आमची नावां आडनावां वा धर्म भाषा देश खंयचोय आसलो तरी निमाणे कडेन मनीसपणान वागपी मनीसच आपली खरी वळख निर्माण करूंक शकता हें खरें. समाजांतली कितलीशींच मनशां परदेशांनी परकी वाठारांनी परकी गांवांनी वचून स्थायीक जाल्लीं आमकां दिसतात. कितलेशेच मनीस नोकरी धंद्या खातीर परदेशांनी यो वच करतना दिसतात. पूण मनीस म्हणून जेन्ना खंयच्याय मनशाची वळख जाता तेन्ना एक वेगळें नातें मनीस आपल्या मना कडेन जोडटा आनी हेच भावनेन आमी निश्चिंत जाता. मनीस परकी आसलो तरी लेगीत ह्या मनीसपणानच तो आपलोसो दिसपाक लागता. ह्या मनीसपणाच्या नात्यानच मनशां एकामेकाक लागीं येतात. आमी ज्या समाजांत जियेतात ज्या लोकांच्या सहवासांत रावतात त्या लोकांची गरज आमकां केन्ना ना केन्ना तरी जायच आसता. मनीस केन्नाच एकलो एकसुरो रावूंक शकना. अशें म्हणटात की केदोय व्हडलो राजा जरी आसलो तरी ताका साद्या सुयेची लेगीत गरज लागूं येता. म्हणूनच तर मुखार आशिल्लो मनीस अनवळखी जरी आसलो तरी सगळ्यांत पयलीं तो मनीस आसा हें लक्षांत दवरूंक जाय. ताचे उपरांतच आपल्याक जाय तें नातें सांगचें. कारण ह्यो साद्यो साद्यो गजाली आमी घरांतल्यान शिकली नात वा भुरग्यांक शिकयल्यो नात. भुरगीं व्हड जाता आसतना तांच्या कल्पना विचारांतल्यान मनशाची फकत वळख श्रीमंती पयसो घरदार जमीन जुमलो हाचे वयल्यान जावंक पावता. कांय काळा उपरांत भुरगीं व्हड जातात. एक जापसालदार नागरीक म्हणून समाजात वावुरतना नकळत तांच्या हातांतल्यान कितल्योश्योच चुको गुन्यांव जातात. केन्ना केन्ना अशा तरेच्या ह्या विचारांनीच अश्यो व्यक्ती खऱ्या अर्थान आपली प्रगती करून घेवंक शकना. आमचे भोंवतणी बऱ्या स्वभावाची बऱ्या आचार विचारांची मनशां आसतात तेन्ना नकळत एके तरेचें समाधान मेळटा. पूण जेन्ना वायट स्वभाव आशिल्ल्या मनशां कडेन वावुरचें पडटा आनी आपल्या बऱ्या वागपान ही मनशां सुदारना हे लक्षात येतकच तेन्ना मात खूप वायट दिसता. केन्ना केन्ना परकी वाठारांतल्यान आपल्या शारांत गांवांत येवपी मनशां वा कांय कारणा खातीर खंयच्याय निमतान आमी जेन्ना परकी प्रांतांनी वतात अशे कितलेशाच मनशांक तरेकवार अशे अणभव येवंक पावतात. अशे अणभव उक्ते करतना उलयतां उलयतां मनीसपणाचें उदाहरण म्हाका हांगा थंय पळोवंक मेळ्ळें अशे तरेची उतरां आमकां आयकूंक मेळटा. कांय वर्सां आदीं अशाच एका चलयेची आमचे कडेन इश्टागत जाली. इश्टागत म्हणचे परस सामके लागींच्या घरांतल्या व्यक्ती सारखेंच हे चली आमकां लागींचें दिसपाक लागलें. आमच्या शेजारच्या घरांत सय्यद आनी निकिता हे जोडपें रावतालें. तांगेर रावपा खातीर भटकळच्यान सय्यदाच्या भयणीचें चली आयिल्लें. 15-16 वर्सांचे हे चलयेचें नांव शकिला आशिल्लें. आपल्या मामा मामी वांगडा रावपी हे चलये कडेन आमची इश्टागत कशी जाली हें कळुकूच ना. मनमेकळो असो ताचो स्वभाव आशिल्लो. आमचे कडेन ताचें येवप वचप उलोवप सामकें निर्भेळ अशें आशिल्लें. ते चली परकी वाठारांतलें परकी धर्माचें आसून लेगीत

आमकां ताचो कसलोच त्रास नाशिल्लो. उरफाटें तांच्या गांवांत हिंदूंच्या देवदेवता, गायत्री मंत्र, स्तोत्रां ह्या गजाली कडेन ताची चड ओड आशिल्ली दिसताली. ते आमगेर आयिल्ले त्या पयल्याच दिसा ते आमकां सगळ्यांकच आवडिल्ले. ताची ती हिंदी भाशा सामकी अस्खलीत नासली तरी ती समजताली. आपल्या गांवांतल्यो गजाली सांगतना सामकें समरस जावन ते सांगताले. थंयची हिंदूंची देवळां, थंयचें वातावरण, पुजा अर्चा हांची बरीच म्हायती ताचे कडल्यान आयकूंक मेळटाली. आमी तर सामकी कुतुहलान ताच्यो त्यो गजाली आयकताली. केन्ना केन्ना आमगेर येवन ते वरांची वरां बसताले. ते येवन तीन चार म्हयने केन्ना सोंपले ते आमकां लेगीत कळेना. अशेच दीस वताले आनी अकस्मात एक दीस दनपारची 2-2:30 जाल्ली आसूंक जाय. आमच्या घराचें फुडलें दार बंद आशिल्लें. त्या वेळार शेजारी पाजारी लेगीत कोणूच नाशिल्लीं. भायल्यांतल्यान कोण तरी म्हाका उलो मारता अशें दिसलें. दिदी दिदी अशीं उतरां म्हज्या कानार पडलीं. म्हजो घरकार घरांतूच आशिल्लो. हांवें ताका म्हटलें, भायल्यान कोण तरी म्हाका उलो मारता, हांव मातशें भायर वचून पळयतां. घरकारान म्हजेर धेंगसो घालो. आतां आनीक ह्या वेळार तुका कोण उलो मारतलो? चल, म्हाका बेगीन वचपाचें आसा. म्हजे खातीर इल्ली च्या कर पळोवया. हांवें परत ताका म्हणलें, खरेंच कोणें तरी उलो मारलो. हांव मातशें दार उगडून पळोवन येतां आनी च्या करतां. हांव वाऱ्या सारकें दारा लागीं आयलें. परत आवाज आयकूंक आयलो ना. तरी लेगीत हांवें दार उगडलें. तकली भायर काडून पळयलें, पूण कोणूच नाशिल्लो. म्हज्या मनांत आयलें की अशें कशें जालें, कोण काय? हांवें तर प्रत्यक्ष आवाज आयकला. हांव अशीच भायर आयलें. हेवटेन तेवटेन सभोवतणी पळयलें. इतकें म्हणसर लक्षांत आयलें की शेजारचें दार ह्या वेळार सदांच बंद आसतालें, पूण आयज ह्या वेळार उक्तेंच आसा. तशें सहसा चुकून लेगीत कोणाच्याय घरांत मुद्दम जावन बारीकसाणीन पळोवप म्हाका मनापासून आवडना. पूण प्रसंगच असो आशिल्लो की म्हज्या कानाचेर म्हजो विश्वासच बसनाशिल्लो. तरी म्हाका खात्री करून घेवपाकच जाय आशिल्ली. हांवें सहज अशें शेजारच्या घरांत पळयलें. पळय जाल्यार टीव्ही सुरूच आशिल्लो, फॅन सुरू आशिल्लो आनी शकिला मात आतरुणार न्हिदिल्लें आशिल्लें. म्हाका दिसलें एखादें तें न्हिदलां आसुंये. हांवें ताका उलो मारलो, शकिला, ए शकिला, न्हिदलां गो? ए शकिला, उठ मुगो. म्हाका परती जाप मेळूंक ना. रोकडीच हांव आमच्या दारा कडेन आयलें आनी म्हज्या घरकाराक तांगेर येवपाक सांगलें. आयिल्ल्या प्रसंगाक तोंड दिवंकच जाय आशिल्लें. शेजारी पाजारी कोण नाशिल्ले. हांवें शकिलाक जागे करपाचे यत्न केले, पूण तें तर बेशुद्ध पडिल्लें. आमी दोगांनी ताका शुद्धीर हाडपाचो खूब प्रयत्न केलो. कांद्याचो वास ताका दिलो. ताका पिवपाचें लेगीत शुद्धीत तें नाशिल्लें. घरकारान बेगी बेगीन पिवपाक ताका कॉफी, उदक आमच्या घरांतल्यान हाडून दिलें. मनीस कोणीय कांय आसना. मनशाच्या मनीसपणाच्या नात्या मुखार धर्म, भाशा, प्रांत ह्यो सगळ्यो सीमा मर्यादा उण्योच पडटा. आमच्या आंगात त्या वेळार खंयच्यान धाडस आयिल्लें देवाक खबर. ताणेंच ती स्फूर्त दिली हें मात्र खरें. हांवें म्हज्या घरकाराक म्हणलें, आतां आमी दोतोराक आपोवया. आमच्या घरा कडल्यान मातसो पयस दोतोर आसता. ताका हाडपा खातीर म्हज्या घरकारान स्कूटर भायर काडली. इतलें म्हणसर शकिलान दोळे उगडले. आमकां खूब बरें दिसलें. तरी दोतोराक आपोवन हाडलो. दोतोरान ताका तपासून एक इंजेक्शन दिलें. ताका घुंवळ कित्या खातीर आयली हें कळ्ळें ना, पूण आमच्या खातीर तें शुद्धीर आयलें हेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. म्हज्या घरकारानच मागीर ताच्या मामा मामीक ऑफिसांत वचून खबर दिली. ताचो मामा मामी येता म्हणसर हांव ताचे कडेन बसूनच रावलें. पूण अर्द्या वरा उपरांतय ताका अस्खलीत उलोवपाक जमना जालें. ताचे मामा मामी भियेत भियेतच आयिल्ली. सगळी घडणूक घडिल्ली ताका तांकां समजली. आतां फुडें निर्णय घेवपाची जापसालदारकी तांचीच आशिल्ली. 2-3 दिसांनी भटकळच्यान ताची आवय आयली आनी ताका घेवन गेली. वतना तिणें आमचे उपकार मानले. म्हणपाक लागली, तुमी पळयलें म्हणून बरें जालें, ना जाल्यार म्हजे चलयेचें कितें जातलें आशिल्लें देवाक खबर. तुमचे उपकार आमी जन्मभर विसरची ना. आमकांय आयकून बरें दिसलें, कारण कोणा खातीर तरी कितें तरी बरें काम आमच्या हातांतल्यान घडिल्लें. हें वेगळें समाधान आशिल्लें. अशें हें आगळें वेगळें समाधान आपणें स्वताच अणभवचें आसता. फकत मनीसपणाच्या नात्यांतल्यानच हें समाधान अणभवपाक मेळिल्लें हें खरें. आमचे भोंवतणी आपली म्हणपा सारकी रक्ता नात्याचीच मनशां लेगीत केन्ना केन्ना आपल्या स्वार्थाक लागून

0: तरेन आमचो गैरफायदो घेवपाक पळयतात ताचो प्रत्यय आमकां जिणेची पावलां कणकणी येवंक लागता. पूण रक्तनात्याची नाशिल्ली परकी मनशां जेन्ना आपलेपणान आनी समजूतदारपणान आपल्याचेर उपकार करतात तेन्ना आमी कृतकृत्य जाता हें खरें. अशीं कितलींशींच उदाहरणां आमकां हांगा थंय पळोवंक मेळटात. हो ल्हान हो व्हडलो हो आपलो हो परकी धर्म भाशा देश प्रांत ही सगळीं बंधनां तोडून एकाच नात्याचो विचार उरता ते नाते म्हणजे मनीसपणाचे. ह्या नात्याचो प्रत्येकाक आदर आसपाक जाय जाल्यारच मनीस जिणेचे सार्थक जावंक पावतले.
1: आतांच तुमी आयकताले शुभ्रा देकरवीक मनीसपण, हाजेर उलोवप करताले सुशिला हळदणकर. इश्टो जिवनांत अडचणी येतात पूण त्याच्यान आपलो आत्मविश्वास वाडटा. लक्षान दवरा, सूर्य मावळटा पूण दुसऱ्या दिसा परत उजेडटा. म्हणून केन्नाच हार मानूं नाका.

मोगा इश्टानो आयचो शुभ्रभात हे कार्यक्रम हांगा सोंपता. तुमी दिल्ल्या प्रेम आनी सहकार्या खातीर तुमकां मनापासून धन्यवाद. तुमचो उरिल्लो दीस सुख समाधान आनी यशाचो भरिल्लो जावं हीच सदिशा. हांव तुमचोच इश्ट केदार तुमचो निरोप घेता. परत मेळुया फाल्यां सकाळी ह्याच वेळा एका नव्या उत्साहान. तो पर्यंत आसत रावा, निरोगी रावा आनी आयकत रावा आमचो आवडटो हो म्हादय चॅनल. धन्यवाद आनी नमस्कार. सकाळची बरोबर 7:58 जाता. आयकुया कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट आनी बरोबर 8 समाचार प्रभात तुमकां आयकूंक मेळटले. तशेंच बरोबर 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो, तशेंच 8:30 मराठींतल्यान, 8:40 कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. परत तुमची आमची भेट जातली बरोबर 8:50 चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीक. तो पर्यंत टाटा बाय.

ह्या लहानसो विचारांत परतून तुमकां येवकार दिता चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीक. आनी तुमी सांगता आसा तुमचो स्मोगल इश्ट केदार. कार्यावळ मुखार व्हरतना तुमकां आयकूं येता एक शोबीत अशें गीत लता मंगेशकर हांच्या आवाजांतलें. आयकुया कार्यावळीच्या मुखाल्या सुवातेक.

सो या कतारी संगतान कतारीची कारवाय हांगा सोंपता. आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यम चॅनलान उलयता. आतां बरोबर सकाळची 10:30 आनी 58 सेकंद जाता. आयकून दिता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कारवळ, आनी ह्या कार्यावळीक आतां तुमकां आयकून दिता अरुण काशाळकर हांचें गायन राग गुणश्री गुणक्री तुमकां आयकूंक दिता, आनी उपरांत राग भैरवी तुमकां आयकूंक मेळटलो. आतां पयली आयक आयकुया गुणक्री हो राग पयल्या सुवातीक.

लता दिदीक 1999 ह्या वर्सा पद्मविभूषण पुरस्कार आणि 2001 ह्या वर्सा ताचो भारतरत्न दिवन भोवमान जाला. तशेच 1990 ह्या वर्सा तांकां मानाचो दादासाहेब फाळके पुरस्कारान सन्मानित केल्यात. तशें पळोवपाक गेल्यार लता दिदींच्या नांवाचेर साबार पुरस्कारांची नोंद आसात. 2008 ह्या वर्सा तांकां दिल्लो खास लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड कोण विसरतलो. 1970 ह्या वर्साचे आप मुझे अच्छे लग्ने लगे ह्या पदा खातीर मेळिल्लो फिल्मफेअर फिमेल पार्श्वगायक पुरस्कार आनी उपरांत 1973 1975 आनी 1991 ह्या वर्साचे नॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स. म्हाका दिसता ही वळेरी केन्ना सोंपचीच ना.

काल या फिल्मा खातीर किशोर कुमार हांचो हो आवाज तुमी आयकलो आनी आतां कार्यावळींत निमणे सुवातेर स्वप्नील बांदोडकार आनी बेला शेंडे कॅम्पस कट्टा चित्रपटांत

सदाफुली कार्यावळींतलें हें निमाणें गीत आशिल्लें. उशा आमोणकार हांचो आवाज, डॉ गोविंद नायक हांची रचना, संगीत अजीत कडकडे हांचें. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान दनपारच्या सभेंतल्यो ह्यो कार्यावळी तुमी आयकतात. आयकपी न्हू कांय खिणारी बरोबर 1:51 पणजेच्या वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या त्या म्हायती प्रमाण हवामानाविशी ही म्हायती. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत साधारण प्रमाणांत पावस पडला. पणजे शारांत चडांत चड तापमान 34.6 आनी उण्यांत उणें तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दाबोळे इतलें नोंद जाला. पावसाची नोंद मडगांवां 4.7, म्हापशां 9, काणकोणा 3.4 मिलीमिटर, ओल्ड गोवा 10.7 आनी पणजे 7.8 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. दाबोळे वाठारांत 1.4, फोण्या 2 आनी मुरगांवां 0.6 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. पणजे शारांत चडांत चड तापमान 34.6 तर उण्यांत उणें तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां, तर मुरगांवां चडांत चड 34 आनी उण्यांत उणें 26.2 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. हवामाना विशीं अंदाज आनी शिटकावणी. आयज आनी फाल्यां गोंयांत साधारण ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडटलो. विजेचो गडगडाट आनी वारें वादळूय जावपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. शिटकावणी दिल्या ती अशी आसा, आयज आनी फाल्यां गोंयांत येलो अलर्ट जारी केला. विजेच्या गडगडाटा सयत वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमिटर इतलो आसूं येता आनी गोंयांत सगळी कडेन पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. 28 तारखे सावन गोंयांत साधारण प्रमाणांत पावस पडटलो. वारें वादळ जावपाची शक्यतायूय हवामान खात्यान उक्तायल्या. शेतकामत्या खातीर हवामाना विशीं ही म्हायती. येवपी 48 तासांनी

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान तुम्ही ऐकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. दोन वरां आतां जायत आयल्यात. दिल्ली केंद्रावेल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता. पयली इंग्लिशीतल्यान आनी 2:15 हिंदीतल्यान. 2:30 आमच्या केंद्रावेल्यान चित्रसंगीत. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

नमस्कार. 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 5:30 आनी 34 सेकंद जाल्ले आसात. आमच्या तिसऱ्या सभेक आता आमी सुरवात करता. सुरवेक आयकुया युवा आनी इंग्लीश. तुमच्या खातीर घेवन येता सल्ली.

आयकुप्यानो आता ऐकूया आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार शो कार्यावळी. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत संवर्धन 15 मिनटांचेर शोभतुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. कातारांची कार्यावळ आसतली 6:35, 7:00 मराठी चित्रपट संगीत. उपरांत 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

आठ वरजन 30 मिनटांचेर इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळीन CSIR ब्रेकिंग बाउंड्रीज इन इंडियन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ह्या विशयाचेर डॉक्टर मुरारी तपस्वी हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. णव वरजन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, णव वरजन 30 मिनटांचेर मनी टॉक, उपरांत 9:45 मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान, तशेंच 10 वरांचेर गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली, आनी 11:10 आमची तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार शो कार्यावळी.

आयकुप्यानो, आतां म्हादय चॅनलाचेर फाल्यां बुधवारा वितरावपाच्यो दिसभर अश्यो कार्यावळी जाणा जावन घेवया. सवर जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण उपरांत आमचो आधार ही भक्तीगितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळींत कृशी क्षेत्र एआयचो वापर ह्या विशयाचेर डॉ धनश्री गांवस हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 4:50 भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळींत भेट्टेपण ह्या विशयाचेर डॉ संदेश चोडणकर हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 4:55 कार्यावळींची रुपरेषा.

5 वरजून 30 मिनिटांचेर युवानी मराठी ह्या कार्यावळीन शिक्षण आणि स्वावलंबनाचे नाते ह्या विषयाचेर स्वाती प्रकाश पाठक हांचे उलोप तुमकां आयकुपाक मेळटले. तशेंच 6 वरजून 5 मिनिटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा, 6 वरजून 15 मिनिटांचेर शब्दुली, उपरांत 6 वरजून 30 मिनिटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो, 6 वरजून 35 मिनिटांचेर कांतारां, 7 वरांचेर तिनी सांजा, 7 वरजून 20 मिनिटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो.

धावराचेर गोयची देवस्थाना हातून तुमका श्री अनंत देवस्थान हाचेर माहिती मेळटली. तशेंच बरोवपी आसा पुंडलीक नारायण नायक, सादर करपी पुंडलीक नायक, मिलन हेगडे आनी हिरा नायक. धा वरजावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीत अरविंद गजेंद्र गडकर हांचे बासरी वादन तुमकां आयकुपाक मेळटले. राग जनसमोहिनी, राग पटमंजिरी आनी राग पहाडी. आनी 11:10 आमची तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारश्यो कार्यावळी. वरजन 15 मिनटां आनी 20 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शोभतुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ.

0: बरे तर आयकू पियानो, ह्या गीता संगताक आयची शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 6:30:05 जाल्ले आसात. आयकुया कोंकणीतल्यान खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी अमेरिकेन आयज मोलादीक खनिजां आनी दुर्मीळ मूलद्रव्यांचो पुरवठो, खणकाम आनी प्रक्रिया सुरक्षीत करपाच्या हेतान एका म्हत्वाच्या द्विपक्षीय कबलातीचेर सयो केल्यो. दिल्लींत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी अमेरिकेचे विदेश वेव्हार सचिव मार्को रुबियो हांच्या मदीं ह्या इतिहासीक कबलातीची देवाणघेवाण जाली. हो आराखडो लवचीक आनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या पुरवठो साखळ्यांक घटमूट करतलो अशें विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी सांगला. तशेंच दोनूय देशांक वित्त पुरवठ्याच्या बाबतीत सहकार्य करपाक आनी म्हत्वपूर्ण खनिजां आनी दुर्मीळ मूलद्रव्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन करपाक मजत जातली अशें तांणी मुखार सांगला.
2: Trusted and transparent partnerships. Over the past several months, our officials have advanced collaboration across key Quad priorities, including maritime security, critical technologies, economic resilience, and HADR. We have seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies, and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability.
1: विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लींत क्लॉड विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या बसकेचे अध्यक्षस्थान भुसयले. ह्या बसकेक ऑस्ट्रेलियाचे विदेश वेपार मंत्री

0: प्लास्टीकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाचीं दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टीकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टीक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.
1: ऐकुप्यानो, तुम्ही ऐकतात कातारांची कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना ऐकुया एंथनी सेन गायता मोग तुजो जाय.

0: सेलिब्रेट करता.
1: शेनवारा 30 मे दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर कला अकादमीत घटक राज्य दिसाची मुखेल कार्यावळ जातली. गोंया खातीर वावर केल्ल्या मानेस्तांचो गोपाळ रत्न तशेंच हेर पुरस्कारांनी भोवमान जातलो. राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त कार्यावळीक हाजीर रावतले. ही कार्यावळ जाले उपरांत दनपरां 12:30 वरांचेर उपराष्ट्रपती एनआयओक भेट दितले. कुंकळी ते बाळी मेरेनच्या रस्त्याच्या चारपदरीकरणा खातीर 1880 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय रस्ते आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे उपकार मानल्यात.
0: 1880 कोटी रुपया फॉर जब आमकां कुंकळे बायपास, कुंकळे टू बाळी ह्या बायपासा खातीर सँक्शन जाला, तेजे कामूय बी रोखडेच खूब बेगीन जातले. 6 लेन नॅशनल हायवे तो आमी कन्स्ट्रक्ट करता. ऑलरेडी कंजेस्टेड एरिया कुंकळे टू बाळी हाज्या पर्यंत आसा, नी पळयता की सगळो बायपास कम्प्लीट जालेलो, इतकोच रोड उरलेलो.
1: डबल इंजीन सरकारान गोंयच्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय केल्यात. येरादारीक लागून कुंकळी ते बाळी मेरेनच्या रस्त्याचेर येरादारीची सेगीत कोयणी जाताले. ह्या रस्त्याचे काम बेगीन पुराय जातले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आयच्या हे धांवपळीच्या युगांत दरेक मनशान आपले भलायकीची जतनाय घेवप भोव गरजेचें आसा. दुयेंत पडले उपरांतूच भलायके विशीं विचार न करता भलायकी सदांच निरोगी दवरपा खातीर दर एकल्यान जतनाय घेवंक जाय अशें मत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांणी उक्तायले. आयज दिवचले बायो केअर पॅथॉलॉजी आनी बायोडायट क्लिनिकच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये उलयताले. ह्या वेळार तांचे सांगातांत खाशेले सोयरे म्हूण मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेन शेट हाजीर आशिल्ले. गोंयचे नामनेचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आनी चिखलीचे सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्जेंत पादरीपण करपी फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांकां आयज फांतोडेर खर काळजाचो आताक आयिल्ल्यान दुखेस्त मरण आयलें. बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसतना आयज सकाळीं 4:30 वरांचेर तांणी निमणो उस्वास घेतलो. तांची पिराय 50 वर्सांची आशिल्ली. गोमेकोचे वैजकी अधीक्षक डॉ राजेश पाटील हांणी दिल्ले माहिती प्रमाण फादर शेनवाराक पेरेरा उपचारा खातीर गोमेकोंत दाखल केल्ले. आयतारा तांची स्थिती इबाडिल्ल्यान तांकां आयसीयू देखरेख युनिटांत हालयल्ले. थंय तांकां वेंटिलेटराचेर दवरिल्ले. आयज सकाळी अचकीत भलायकी इबाडिल्ल्यान ते संवसाराक अंतरले अशें तांणी सांगलें. मजगतीं फादर बॉलमॅक्स हांच्या कुडीचेर बिरेस्तारा 28 मे दिसा निमणे संस्कार जातले अशें चिखलींतल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्जे कडल्यान जाहीर केलां. डिजिटल इंडिया कॅम्पेनाक 12 वर्स पुराय जायत आसतना गोंयचे उद्देजक रघु शेट्ये हांणी आकाशवाणी कडेन उलयताना आपले मत उक्तायलां.
2: Digital India initiative 10-12 years ago, just to make one demand draft, you, all the way you have to go to the bank, fill out the form, then take the print out, you take out your time, fuel, everything. So there are other impacts, you know, positive impacts of digital India to our country. And not only big businesses, but also smaller traders can connect from the phone to the world. So it's a very good initiative by Honorable Prime Minister, and we have to take it ahead more and more to the rural areas. We have started using less paperless offices. Good impact of environment. Our time is saved as well as your money is saved, your fuel is saved.
1: यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ऐकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात, ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: गोंयचे डॉ स्वप्नील साळकार हांकां मुंबयच्या ताज लँड्स एंड हांगा घडोवन हाडिल्ल्या स्क्रीन रायटर्स असोसिएशन अवॉर्ड 2026 सर्तींत स्टोलन ह्या ओटीटी चित्रपटा खातीर सर्वोत्कृश्ट पटकथा आनी सर्वोत्कृश्ट कथा हे पुरस्कार फावो जाल्यात. फिल्मफेअर आनी स्क्रीन अवॉर्ड्स ह्या उपरांत डॉ साळकार हांकां मेळिल्लो हो 3रो भोवमान आसा. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान सगळ्याक सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदानीत मिडल हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी शाळांनी आंतरराष्ट्रीय हिंदी ऑलिंपियाड 2026

आनी अमृत कुंभ सन्मान 2026 हे सर्तींत वांटेकार जावचे अशे आवाहन केला. हिंदी ऑलिंपियाड फाउंडेशन नवी दिल्ली ह्या संस्थेन ही सर्त आयोजित केल्या. गोंय राज्यातल्या चडांत चड शाळांनी विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षकांनी ह्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमात वांटो घेवचो अशें आवाहन जीएससीईआरटीच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी केलां. साखळी

0: साखळी तशेंच दीव चल ह्या दोनूय बाजारांनी पुरुमेताच्या बाजारा खातीर सध्या लोकांची गर्दी दिसता. पुरुमेताच्या वस्तूचो साठो करपा खातीर गांवठी मिरसांग, गांवठी कांदो, खारें तशेंच हेर वस्तू खरेदी करपा खातीर लोक व्हड प्रमाणांत दिवचल तशेंच साखळेच्या बाजारांत येतना दिश्टी पडटात. गांवठी मिरसांग 900 ते 1000 रुपया किलो तशेंच बेगडी आनी काश्मीरी मिर्ची 700 ते 800 रुपया प्रती किलो अशा दरान सध्या विक्री चालू आसा. पर्वरे मतदारसंघात पयलेच खेपे घडोवन हाडिल्ल्या आमदार चषक क्रिकेट सर्तीचे वस्तादपण पेन द फ्रांक वॉरियर्स बायलांचो गट आनी रवळनाथ युनायटेड दादल्यांचो गट ह्या पंगडांनी वस्तादपण जोडलां. बायलांच्या गटांत साल्वादोर दिमोंद पंगड उपवस्ताद थारले. दादल्यांच्या गटांत एटीबी बॉयज आल्त तोड्डा उपवस्ताद थारले. इनामां भेटोवपाचे कार्यावळीत पर्वरीचे आमदार मंत्री रोहन खंवटे मुखेल सोयरे म्हण हाजीर आशिल्ले. तशेंच ह्या सुवाळ्याक नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकार, उपसभापती जोशुआ डिसोजा, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस, कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, तशेंच साळगांवचे आमदार जीटीडीसी अध्यक्ष केदार नायक आनी दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. गोंयांत पयलेच खेपे बायलांच्या क्रिकेट पंगडा खातीर आमदार चषक सर्त आयोजीत केल्ली आनी ही फकत क्रिकेट सर्त न्हय तर बायलांच्या सबलीकरणाचे दिकेन एक महत्वाचे पावल आसा. बायलांक खेळा मळार चड संदी मेळची, तांच्या कुशळटायेक योग्य माची मेळची आनी गांवगिरे वाठारांतल्या खेळगड्यांकूय मुखार येवपाची प्रेरणा मेळची हो हे सर्ती फाटलो मुखेल हेत आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. विविध वातावरणीय बदलांक लागून गोंयांत आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 26 आनी 27 मे ह्या दोन दिसांत जगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आयज पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 34.6 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.6 अंश सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवांत चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 26.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सियस उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सा मजगतची आजची. तशेंच उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाची कुशळटाय आजची अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आतां खबरो सोपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती डॉ सीपी राधाकृष्णन हे मुखेल सोयरे म्हण हाजीर रावतले. कुंकळी ते बाळ्ळी मेरेनच्या रस्त्याच्या चारपदरीकरणा खातीर 1880 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री तशेंच केंद्रीय महामार्ग मंत्र्यांचे उपकार मानल्यात. आयच्या ह्या धावपळीच्या युगांत दरेक मनशान आपले भलायकेची जतनाय घेवप गरजेचे आसा अशें दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी म्हळां. आनी पर्वरे घडोवन हाडिल्ल्या आमदार चषक क्रिकेट सर्तींत पेन द फ्रांक वॉरियर्स आनी रवळनाथ युनायटेड पंगड वस्तात थारल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 7:31 आनी 40 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया चावडेर ही कार्यावळ.

0: दवरतले जाल्यार अशा गोश्टीन भितर सरप, शेती वेवसायान भितर सरप खूब इम्पॉर्टंट आहा. कारण अनेक सगळ्यात मनशांक टेन्शनां आसतात, जिवाक कसले कसले त्रास आसतात, आनी ह्यो भायरसून ज्यो भाजयो पालो येता पळय त्यो जिवाक खूब धोकादायक आसतात.
1: बरोबर,
0: तेका लागून आमी जे करून खाता ते सारके आमकां खबर आसता, आमी तेंका कितें कॅमिकल घातलां, कशें आमी लानवड केला हें आमकां खबर आसता. म्हणून म्हाका दिसता येणाऱ्या लोकांनी सुद्दां टॅरसाचेर तरी ना जागो जाल्यार टॅरसाचेर तरी ल्हान ल्हान भाजयो करच्यो. जश्यो की एग्जाम्पल पळोवंक जाय जाल्यार हांवेंच केल्यात, अख्ख्या टॅरसाचेर हांवें तरेतरेच्यो भाजयो उत्पन्न
1: केल्यात,
0: पावसभर भाजी आमी टॅरसा वयली खाल्ल्या. तर तशें तरी करचें, पूण आपूण घरा थोडे तरी पिकोवन पिकोवन खावचें, तो कितलोय व्हडलो आसो ल्हान आसो. कारण भायल्यो भाजयो येता ही गॅरंटीचे ना, आतां कांयच गॅरंटीचे ना, फळां सुद्दां गॅरंटीची ना. म्हणून लोकांनी मातशें मातशें लक्ष दिवचें ही म्हाजी कळवळीची विनंती आहा. आनी आपल्या भुरग्या बाळाक हितून इन्क्लूड करचें, कशें ल्हानपणानूच तांकां हे धडे दिवचे.
1: मातयेन
0: आवड लावपाची, जेन्ना तूं मातयेन हात घालूंक शिकयता भुरग्यांक न्हू तेन्ना तांकां मातयेची ओड लागता. जेन्ना तूं त्या भुरग्याच्या हातीन एखादें झाड लावन तयार करता तेन्ना त्या भुरग्याक त्या झाडाची ओड लागता, आनी ते भुरगें ऑटोमेटीक त्या हेतून ओडलें गेलें वता. आनी फुडें फुडें तेका अशी रूच लागतली की तो जागे आपल्या शेतां विकच्या जाग्यार तो आनीक घेवपाक वयतलो, अशें म्हाका तरी दिसता.
2: आतां कोडींग करून शेतां जाल्यार आमी घेता आनी करता, कित्याक आमी दुसऱ्याचे आडायना. आमकां फक्त करून उत्पन्न करून, कित्याक करून गेल्या एरिया जागो खूब पर्र आसा, सगळी बाउंड्री घड करीत जाल्यार सगळो लोक उत्पन्न करतलो.
0: इतली बरी फुलां केल्यान तुम्ही पळयल्यार अजाप जातले, सगळी फुलांनी एक एकदा भरता, एक एकदा सगळे भाजीपालोच आसता. तुमचे कडेन पेडणेच्या पोतान सुद्दां लोक येवन पळयता, आनी पेडण्या पाल्या ते सायडीन, आनी तेंकां अशें दिसता आमी करचें अशें खूब. आमचे कडेन जागो ना म्हणटा, मागीर हांव तेंकां तें दाखयता, बरें आमचे कडेन भांडवल इतलें ना अशें हाडपाक सगळें म्हणटा, मागीर तेंकां हांव कशें केलां तें दाखयता. वेस्ट हेतूनसून फुटल्यो बरल्यो बालद्यो, फुटलेले डबे, कॅन, हे हेतून हांवें ज्यो भाजयो पाल्यो उत्पन्न केला हें तेंकां एग्जाम्पल दाखयता. वाज हांवें हाडलेले आसात पूण ते सायडीक दवरता, कारण लोकांनी अशा रितीन करचें फुडें थोडे थोडे
1: वेस्ट आसा ते
0: तेतूनसून उत्पन्न
1: करचें करता आनी तेतूंतल्यान तुम्ही उत्पन्न काढून दाखवता.
0: आनी कितें आसा, एकदां तुका ती आवड लागली न्हू, तूं तुका एखाद्या वेळार एक थंडी जाली, जोर येयलो जाल्यार पसून तुका थारवना, तूं ऑटोमेटीक त्या जाग्यार वयता आनी पळयता, आनी ते पळयल्या नंतर तुका टॅबलेटाची पसून गरज ना अशें दिसता म्हाका, आनी म्हाज्या जिवाक सारकें एकदम बरें दिसता.
1: कालिंदीताई, तुमच्या कडेन नाल्ल आसा, ते नाल्ल आसा, भात शेती आसा, त्या नाल्ला पासून तुम्ही किती किती तयार करता, तो कसे तुम्ही हे विकता, कित्याक नाल्लाक आता फक्त 8-10 रुपये रेट आसा अशे खूप जण रडटा.
0: ना ना ना,
1: पण म्हाका दिसता तुम्ही केन्नाच अशे रडून दाखयना.
0: नाल्लाक 20 रुपया सकयल हांवें नाल दिवंक ना, इतलो व्हडलो नाल आसा म्हजो. आनी तांदूळ मातशे 1-5 रुपया कमी करून दिले जाल्यार सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपानूच वयतात, नाल सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपानूच वयतात. तेका लागून म्हाका बाजार बिजार हांव कांय नकळो अजून पासून सगळे. तशेंच भाजीपालो म्हणजे कितें, आमची जी रुमांनी लोक रावता न्हू ती आपल्या शॉपार हाडून दिया म्हणटा, आनी ती म्हाका रिजनेबल रेट दिता. सो म्हाका बाजारान बसपाचो अजून पासून येवं ना.
2: सगळी भाजी घेवन आमी बायलां भरपूर बायलां एक टेम्पो करप आनी ते मार्केटींग वचप. हांव आतां मार्केटींग करिना, हांव सगळें म्हाजे जितकी भाजयेची आसा न्हू तितकी काटा हॉर्टिकल्चराक घालता,
1: हॉर्टिकल्चराक
2: घालता. सो थंयच्यान म्हाका ते रेट येता.
1: फर्टिलायझर सारे वापरप सामकेच आतां कमी जायत आसा, जावं पेस्टिसायड मारप ना हे, तर ऑर्गेनिक फार्मींग नॅचरल फार्मिंगा भितर तुमी तुमचो अनुभव प्रत्येकान सांगात पळया. कालिंदीताय तुमी सांगा.
0: म्हाका दिसता आमी हे पळय आतां शेण खत आसा किंवा बोकडांचे कितें आसा हे थोडे हाडपाचे, तितून पानां पाचोळो घालून ते वेवस्थीत धापून दवरून म्हणजे घरातले वेस्ट इतके उडे बरे तरेन खत तयार जाता, आनी ते जर आमी वापरात जाल्यार आमचे उत्पादन बरे जाता. आनी एक म्हणजे कितें, कॅमिकल ना.
1: तुम्ही सांगा.
3: आमी म्हणजे शेण म्हजे स्वतःचे आहा न्हू, गांयडोळ खत दोन म्हाका कंपोस्ट दिलेच मेडा हेतून रायशे वरसून दी म्हाका
1: केविकेच्या
3: ते दिवन हांवें तेचेर पळयली. म्हाका अविनाश सर आसले तेन्ना म्हाका म्हणटाले दर्शन तुजे कडेन इतले मशी आहा तूं कितें करिना कितें. तेन्ना म्हजे कडेन जागा नसलो, घरा पुरतीच म्हजे कडेन जागा आसली 250 स्क्वेअर मिटर, तेतून म्हाका उत्पन्न जायना जाले. जायना म्हणटा कशी सर म्हटलं जायना, म्हाजे कडेन खूप म्हटलं पानां बी सगळे म्हटलं असा, गांयडोळ तुम्ही देऊ शकता पण ते जागो ना न्हू.
2: आता माझ्याकडे जागो आहे म्हणून हायेन ते दोन केल्या.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 8 वरां जावन 14 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 8 वरां 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खोबरो मुंबय केंद्रावेल्यान, तशेंच 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. तशेंच 8 वरां 30 मिनटांचेर इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळीन CSIR ब्रेकिंग बाउंड्रीज इन इंडियन सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी ह्या विशयाचेर डॉ मुरारी तपस्वी हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 9 वरां 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां 30 मिनटांचेर मनी टॉक, उपरांत 9 वरां 45 मिनटांचेर मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान. 10 वरांचेर गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. आनी 11 वरां 10 मिनटांचेर आमची तिसऱ्या आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी.
1: गांव आनी हांव आयकार गांवांतल्यो गजाली गांवकारां कडल्यान.
2: गांवा मदी खास नाव गांव रे मजो गांव.
1: दर म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार.
3: गांव आणि हांव
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांक

0: कडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 10 वरां जावन 16 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ. गोंयची ल्हारां ह्या कार्यावळींत आयकुप्यांक येवकार. आयकुप्यानो आयज पयले सुवातेर आयकुया हिमा सरदेसाय गायता मोगान लास्ट.

आयकुप्यानो, मोगान पडल्या उपरांत जिवीत खूब बदल्ला। तू वांगडा आसल्यार म्हजे जिवीत सोबीत जाला, अशेंच कितें सांगपी हें एक गीत आयकुया।

आयकुप्यानो लॉर्ना हांच्या आवाजान तुमी हे गीत आयकले. आयकुप्यानो, पयशांनी कितेंय विकतें घेवंक मेळटा, पूण ह्या संवसारांत खंयच आवय बापायचो मोग विकतो घेवपाक मेळना. सदांच आपल्या आवय बापायचो मान राखात आनी सदांच अशें चिंता की तुमी तांचे सदांच ऋणी आसा आनी संवसारांत सगळ्यांत व्हडले देव म्हळ्यार तेच आमचे आवय बापूय आमकां आसता.

जॉस मास्कारेन्हास हांच्या आवाजान तुम्ही हे गीत आयकले. आयकुप्यानो, जिवीत हो एक सुंदर प्रवास आसा. ह्या प्रवासान केन्नाय सुर्याचो उजवाड आनी केन्नाय सावळी आसता. संकटाक लागून निरुत्साही जावं नाकात. अर्ध्या वाटेर वाट फिरून वचूं नाकात. तुमच्या तोंडार सदांच गोड हांसो आसुनी आनी काळजांत आनंद दवरात. स्वताचेर विश्वास दवरात. जिवीत हे एक सुंदर असो हो प्रवास.

ओलावो हांच्या आवाजान तुम्ही हे गीत आयकले आणि इतल्यान गोयची ल्हारां ही कार्यावळ हांगा सोंपता परतीमेची फुडल्या मंगळारा बरोबर 10 वरांचेर. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, उपरांत 11 वरांच्या 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादळी चॅनल 11 वरां जावन 10 मिनटांनी 10 सेकंद जाल्ले आसात. सभा सोपोवन निरोप घेवच्या पयली फाल्यांच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी जाणा जावन घेवया. सकाळचे सभेन 6 वरां जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यां खातीर म्हायती. ह्या कार्यावळीन कृशी क्षेत्रात एआयचो वापर ह्या विशयाचेर डॉ धनश्री गावस हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 6 वरां जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी ह्या कार्यावळीन भेटेपण ह्या विशयाचेर डॉ संदेश चोडणकर हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थ उद्देग सादर करपी रघुनाथ साकोडेकार उपरांत संदीप वासुदेव रिवणकर हांच्यो कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीन आशा खाडिलकर हांचें गायन तुमकां आयकुपाक मेळटलें. राग विभास उपरांत राग मिया की तोडी. 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर फोनीन अस्तुरी ह्या कार्यावळीन फाल्यांची मुखेल सोयरी आसा शिक्षिका चंद्रलेखा मेस्त्री. विशय आसा शिक्षणाच्या मळार. सादर करपी चारुशिला देसाय. उपरांत 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर यो आनी मराठी ह्या कार्यावळीन शिक्षण आनी स्वावलंबनाचे नाते ह्या विशयाचेर स्वाती प्रकाश पाठक हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो फाल्यांच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. 11 वरां जावन 11 मिनटांनी 33 सेकंद जाल्ले आसात. आमची आयची सभा आतां सोंपता. परती मेळची फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार. शुभरात्री. जय हिंद.